0: Hei, Ole.
1: Hei, hyggelig.
0: Det er hyggelig. Du går på Marienlyst skole.
1: Yes, 10. klasse.
0: Du er 15 år?
1: Ja, blir 16.
0: Ja, du blir 16, ja. Ja. Men det later vi som er veldig lenge til, ja. For du er 15 år.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var sist, men i hvert fall for et par uker siden så ringte jeg deg.
1: Ja.
0: Og da var det en veldig morsom telefonsvarer,
1: ja,
0: som prøvde å lure meg.
1: Til, den, ja.
0: Mm. Ja. Og så la jeg en telefonsvarebeskjed, ja, men så sendte du en melding til meg tilbake, ja, etterpå, hvor du skrev, hørte ikke at du ringte, jeg satt og hørte på Patton.
1: Ja.
0: Mm. Da kan jeg jo skyte inn for folk som ikke er helt stive i Patton, at det dreier seg om Charlie Patton, The Founding Father, eller
1: ja,
0: en av dem,
1: si
0: Founding Fathers of the Blues,
1: ja,
0: mm, Delta Bluesens si. Far. Der sitter du som 15-åring.
1: Ja.
0: Her, ikke så langt unna der vi er nå, kanskje?
1: Nei. Ja, han er vel Delta Bluesens far. Ja.
0: Ja. Det er gøy.
1: Ja, absolutt. Mm. Det er en hobby, på en måte. Å studere forskjellig på fritida, forskjellige mm. artister.
0: Du hører på bluesmusikk?
1: Ja.
0: Er det mange i klassen din som hører på det?
1: Nei, det er vel ingen faktisk som jeg har møtt noensinne under 40, tror jeg, som gjør det. Så, men jeg klarer meg. Så,
0: mm.
1: ja.
0: Her, vi hørte en latter til her, og det er Tora. Så koselig å ha deg tilbake.
2: Veldig koselig, Knut.
0: Hva er artistnavnet ditt nå? Er det Tora Da?
2: Ja, altså det er lang historie kort, men ja. Mm.
0: Altså,
2: Tora Da. Kan vi se. Mm.
0: Ja. Dahl og Ågård.
2: Mm.
0: Vi tre skal prate om bluesmusikk, vi skal prate om gitarmusikk, vi skal prate om inspirasjon, og vi skal prate om hvordan man kan bygge opp en gitarsolo. For det var det som var utgangspunktet,
1: ja,
0: for at du tok kontakt med meg, Ole.
1: Ja. Mm.
0: Men du har valgt en låt, skal vi høre litt musikk, ja, her først. Hva har du valgt?
1: Da har jeg valgt Key to the Highway. Mm. Og noen av bakgrunnen for den da, er at det første jeg på en måte lærte meg, mens andre kanskje lærte forskjellige soloer og ditt og datt, så lærte jeg meg da vokallinjen da, til Bill Big Bluesy. Og det brukte jeg da på en måte som, eller det brukte jeg da som en på en måte grunnstruktur for improvisering og

0: Kua, du.
1: Speedy Waste på, det vel rett og slett lap-stil, tror jeg. Jeg vet ikke om man har pedaler, ja. Kanskje, men I hvert fall det stilgitar, da. Mm. Og så Jimmy Bryant på flyhent gitarspill her.
2: Ja.
1: Fine fingerøvelser.
2: Ja.
1: Man må spille med sprikende fingre.
2: Absolutt, mm. Absolutt. Må på jobb, ja.
1: Men Tora, vi må høre litt av din musikk.
2: Ja.
1: Og du I ferd med å spille inn en ny plate nå. Du har vel mer eller mindre to band for tiden?
2: Ja, for tiden har jeg det. Jeg har et sideprosjekt nå, som en trio, mm. bestående av Torstein Loftus og Martin Stapnes. Så vi har vært ute og spilt, og så innså jeg at jeg har lyst til å skrive musikk til dem. Så det har jeg gjort nå.
1: Mm.
2: Så det kommer ganske snart.
1: Det fantastisk spennende.
2: Ja, det det. Ja.
1: Men hva skal vi høre? Sugar?
2: Ja, vi skal, ja det jo, altså, jeg tror jeg har vært bare den, for jeg synes den jo veldig altså, Jackson-inspirert på mange måter.
1: Ja.
2: Og min inspirasjon som jeg henter mye fra hiphopen og alt det her. Og så her konstante jobben mot å skrive refreng, jo en ting jeg lever for og leter etter hele tiden.
1: Mm.
2: Hva hemmeligheten liksom samtidig som jeg prøver å holde elementene som I bluesen og som jeg så glad I da.
1: Mm.
2: Så den låta jeg stolt over hvordan jeg klarte å på en måte bygge de boksene ihop og få et resultat da. Så ja, det jo popmusikk men med litt balla da.
1: Herlig, her kommer jeg.

0: grunn, fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
1: Ok.
2: Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da.
3: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det en slags variant, da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet, kanskje.
2: Mm.
3: For hvis man tenker at det visse grupper i et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosialekt. Hvis man tenker geografisk at det innenfor et visst sted, så tenker man dialekt, på en måte.
2: Ja, fordi Sandeep...
3: For å si det litt forenklet, da.
2: Ja. Sandeep er jo også med programleder i podcasten Med all respekt, og det er jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de er en gruppe, kunne hatt det, men det er liksom bare han som sier dere. Det lyser litt ut blant dere, når alle andre sier det.
0: Dette vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
3: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det i hvert fall ikke uvanlig.
2: Ja.
3: Så jeg reagerer ikke noe på det, egentlig.
2: Nei, altså, mitt triks jo bare å si dokker. Ellen Andenes, Hanne Løvstad og Kristine Bentzen. Dokker, som jeg sier, tonem 1, 2, 3 her. Dere ikke så snodig, men dere snedig. Og tydeligvis så jo ikke snodig så ille likevel da, så jeg vet ikke. Men tusen takk for at dere kom hit i dag hvertfall. Og takk til alle dere som sender oss spørsmål. Finner du språksnakk i appen NRK Radio, kan også du sende oss et språklig spørsmål via sendinknappen. Last ned appen, da kan du også stjernemarkere språksnakk og høre på oss når du vil og spole tilbake når du trenger og vi påminner hva to ned med og to. Det kjekt å ha. Produsent i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi